Ya, halo, este si Medilik, sete kike radio, extra kan olamo pen kafi setan, este se nila plazonta radio, badangt.